Ejanom hu hia ewo ya sitena mu enu nti ene yi da si ho e de kai ye ejanom be kai ho kwesiada 21st June 2026 na ye nyina ye nka mum enchira ni so enfa ma ye ejanom jumede yi be koso ewo asuka municipal assembly paka ene makion edi ene mu hwe jumede ahodo pii na be koso free medical screening enim di for me enchirechire e de afa adwene mu apomoden ho ye be di asa ye be didi ne agye ye ni enu nti bra na ye nyina ye nka mum na ye ma yeganom wona ni ng sianen so sai anwa mo akansie chenchenche bibekoso bekan ye ho 20